0: كلاس تم كفافي
1: ولون بافي روفا تانك سيم بافي دنتي ام باتشي ان ريني ريف كماندي ريف ريف فاتشي افا كايتشان راي بيان تي رابيت راي ام فيت راي سيفوتن فلانه تانا تشيسي نولا كون ام فيت ارات مانا بولا تي تشيسي
2: fiarova tena ataoko izao a dia manao ravoko ny mpotsy a manao ravo tsara dia manao kasibosy manao aritanana satria matahotra faramaty a dia tsisy atsony ny zanako dia faharoa manarakaraka an'izay ko a manao evoka foany re zazo ireo maraina sy ariva dia matoky izany zany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony zahay ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony indroa isan'andro satria sasana ny anahary milona ranotsavony tsara mikobana tsara miamaina ary koa pasohana
1: fiarova tena fantatro izao a manao ravo tsara manao kinimpotsy sakamalao voasary makirana izay zao ny anany fiarova tena manasa tanana ka manasa tanana foana isan'andro san'andro inefatra isan'andro san'andro le kasibosy loha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy zay koa zao tena tsisy anahanina hoanina reto tena tsisy
3: rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravo tsara
4: fiarova tenatena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana manasa tanana amin'ny savony a dia mila tokony manao